0: vieme o tom, že všetka tá karma, ktorú spôsobíme, tak sa nám musí vrátiť. Viete o tom?
1: So Swamiji is very eloquently, you know, suggesting to us, you know, how to refrain ourselves from inhaling or taking in foreign matter like that of animal products.
0: A Swamiji nás varuje pred tým, aký vplyv to na nás má a na našu karmu, keď prijímame tieto živočíšne produkty alebo tieto cudzie látky.
1: So the United States government have been conducting some research over the last few years to try and identify what is actually happening, you know, when you have the impact of a human organ that's transplanted into another human.
0: V posledných rokoch sa v Amerike venujú výskumu, ako vplýva transplantácia ľudského orgánu na človeka.
1: So we spoke about this very briefly yesterday, but I just want to round that up.
0: Už sme večer o tom trošku hovorili, ale ja by som to chcel troška zaokrúhliť.
1: So many people change their habits, they change their thinking after they receive a donor organ.
0: Stáva sa, že ľudia potom, ako dostanú nejaký orgán, ktorý im bol vymenený, úplne sa zmení ich správanie a ich zvyky.
1: Yeah, that organ can be a kidney, it can be a gallbladder, it could be any human organ that's transplanted into another human.
0: Či už je to oblička, žlčník alebo nejaký iný orgán, ktorý im bol transplantovaný.
1: So why does that happen?
0: A prečo sa to deje?
1: People, once they've received a donor organ, 2 months, 3 months, 4 months after coming out of hospital, they say, oh, I don't like this particular thing, so I want to change it. Or I don't like this color anymore in my bedroom, or I don't like my car anymore, so they want to change it. Or they enhance some, you know, violin playing skills, or they have some tendency to take up something new that they haven't done before. So why does that happen?
0: Stáva sa, že tí ľudia po tej výmene tých orgánov prídu za 3-4 mesiace naspäť a úplne sa zmení ich vzťah k veciam. Nepáčia sa im tie farby, ktoré sa im páčili predtým. Chcú vymeniť svoje auto alebo podobne.
1: So Ayurveda yoga culture tells us very clearly
0: that Ayurveda a yoga nám to jasne vysvetľuje.
1: I'm only trying to learn this still in my humble age, having learned many things from Sri Swamiji.
0: Ja sa snažím učiť čo najviac, čo najpokornejšie od Vishva Guruji-ho.
1: So this comes all under the auspices of Atma Gyan.
0: Takže je to Atma Gyana.
1: So in the yoga culture we have very many pranas, but 10 significant pranas.
0: V našej kultúre hovoríme o mnohých pránach, ale 10 z nich je takých tých najvýraznejších.
1: So one prana remains in the body. It doesn't matter whether this body is an insect or this body is an animal, if this body is a bird, or if this body is human.
0: Nezáleží na tom, či je to telo hmyzu, zvieraťa, vtáka, alebo či to je ľudské telo.
1: So very safely another word we can use for prana is intelligence.
0: Iné slovo, ktoré by sme mohli použiť na túto pránu, je slovo inteligencia.
1: Yeah. So when according to the ancient Indian tradition.
0: Podľa starodávnej indickej tradície.
1: This very final prana leaves the body when it is offered to the Agni.
0: Táto jemná prána, jedna táto prána zostáva v tele, aj keď už je to telo obetované ohňu.
1: You're all familiar with the word Agni?
0: Poznáte slovo Agni?
1: Yeah.
0: Yeah. Áno?
1: Yeah. Good. And so this final prana leaves at the time of Agni when it's actually placed before the Agni.
0: Takže tá prána, táto jemná prána je v tom tele ešte aj keď je položené na oheň.
1: Now, if we can just go back to my example of how prana, this very little pranic value from another human that is dissected and cut up and transplanted into a new person.
0: Takže ak môžeme sa vrátiť k tejto predstave tejto jemnej prány, ktorá je v podobe toho orgánu vyrezaná z tela jedného človeka a transplantovaná do tela iného človeka.
1: If that can change a person.
0: A kto to dokáže toho človeka meniť?
1: So what value do you think that, you know, when we are eating so many different species, how much the value is changing in our mind, in our thought, in our systems.
0: Tak si predstavte, ako mení naše hodnoty, naše zmýšľanie, naše systémy, keď do svojho tela dostávame tie rôzne druhy, ktoré jeme, keď jeme to meso.
1: So it just really begs the question that you know, we are at the epitome, you know, of creation, and we are our obligation, our duty should be that of not as a predator but as a protector.
0: A my sme v epidémii toho tvorenia, avšak my by sme nemali byť ničiteľom, ale ochrancom. Nemali by sme byť predátorom.
1: And I'm very humbled and extremely blessed, like all of you, to be here in the holy presence of Sri Swamiji.
0: Som požehnaný a tým, že môžem byť v tejto, a tak, podobne ako vy, v tejto svätej prítomnosti nášho Vishwa Gurujiho.
1: And my humble prayer before Swamiji is to keep on guiding us on this spiritual path so that we follow the sattvic path.
0: A moja pokorná prosba k Vishwa Gurujimu je, aby sme nasledovali túto satvickú cestu, ktorú nám Vishwa Guruji ukazuje.
1: And we all become his wonderful and beautiful students.
0: A aby sme sa stali jeho nádhernými študentmi, žiakmi.
1: Hari Om Tat Sat.
2: In the human being, we have no chitinized enzyme. If it has no chitinized enzyme, which is built on the chitin from the insect, that case, it blocks the small channels, and then later the bigger channels. So this insect eating, this is not good, not only for the spiritual people, but for nobody. Because later on, it can cause myoma, cancer, tumor, by anything.
0: Na trávenie toho hmyzu by sme potrebovali nejaký špeciálny enzym, ktorý my nemáme, a preto to jedenie tých cvrčkov nie je zlé len pre našu duchovnú cestu, ale môže to spôsobiť vážne zdravotné problémy ako nádory, tumory, myomy a podobne.
3: Ariom, my sme sa taky chteli vyjádřit k tým cvrčkům, protože
0: also would like to tell something about those crickets.
3: Máme skúsenosť ze sportovní výživou,
0: because we are experienced in the sport nutrition.
3: A různé proteinové výrobky jsou právě obohacené o tuhle cvrčí mouku.
0: And different protein products are enhanced with this cricket flour.
3: Takže třeba obyčejná tyčinka, která není zase tak drahá, 30 korun.
0: So the common bar which costs 30 Czech crowns, which is not that expensive.
3: Tak obsahuje právě tyhle ty cvrčky.
0: Can consist these crickets.
3: A přišli jsme na to, až když jsme podrobně vlastně četli ten to složení.
0: And we realized this just when we were looking at the ingredients list.
3: A stejně tak ten proteinový chléb jsme se dozvěděli potom v návodu vlastně, že tam je ta cvrčí moučka.
0: The same with protein bread. If you read the ingredients list, you can see that there could be cricket flour in it.
3: Tady si myslím, že ta cena šla opravdu dolů, protože se setkáváme, a i Ladoška se setkala, že přinesou děti čipsy náhražkou vlastně